0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
5: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Түк өндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек арена стадионына көчмөндөр оюндарынын ачылышында коопсуздук үчүн төмөнкү буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Идиш жана тамак аш боюнча айнек бөтөлкө, банка, термос, сырттан алынып келинген тамак аштар жана суусундуктар, техникадан алсак уруксаатсыз кесипкөй камералары, дрондор жана чоң рюкзак чемодандар. Коркунучтуу буюмдардан курал, бычак, газ баллондору, фейерверк жана пиротехника. Үн күчөткүчтөрдөн алсак музыкалык аспаптар, кышкырыктар жана мегафондор. Бул буюмдардын бардыгы стадиондун кирээришинен текшерүү учурунда алынып калынат. Кыргызстанда калк кышка жылытуу мезгилине алдын ала даярданып көмүр сатып ала баштады. Кыргызстан ишканасы билдиргендей, акыркы бир жумада эле Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында 2000 тоннага жакын көмүр сатылды. Мекеме суук түшкөндөгү кезектерди жана баанын кымбатташын күтпөй отунду азыртан камдап алууга чакырат. Расмий көмүр базарларынын даректери жана телефондору Кыргыз көмүрдүн социалдык тармактагы баракчаларында жана Тогиз тиркемесинде жайгаштырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Франция, Италия жана Испанияда катуу ысыктан жана кургакчылыктан улам түшүм кескен азайып жатат. Азерташ агенттиги маалымдагандай, Европадагы негизги өндүрүүчү болгон Франциядагы жүгөрү жыйноо 35% азайып, акыркы 40 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түшөрү күтүлүүдө. Италияда кургакчылык айыл чарба жерлеринин 60% каптап, сүт өндүрүү 20% кыскарды. Испанияда болсо дан эгиндердин түшүмү дээрлик жарым эсеге азайган. Европа биримдиги дыйкандарга жардам берүүнү пландап жатат. Алсак, Франция буга чейин 145 миллион евро бөлөөрүн жарыялады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

Барыңыздарга кутман таң. Авторадиодо билим берүү лигасы уланууда. Бул жумада Кодифайда балдар үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүн биз жасалма интеллекттин дагы бир кызыктуу бөлүгү роботтор тууралуу сөз кылабыз. Роботторду көбүбүз тасмалардан же интернеттен көрүп жүрөбүз. Бирок балдар аларды экрандан гана көрбөстөн чыныгы робот менен жакындан таанышып, анын мүмкүнчүлүктөрүн өзү көрүп көрсө кандай болот? Кодифайдын 7-чи кичи районундагы филиалында балдарды Айка гуманоид роботу жана Айка АИ роботу күтүп жатат. Бул балдар үчүн технологияны жөн гана көрүү эмес, аны түшүнүүгө кызыгууну пайда кылган тажрыйба. 17-сінен 23-чү августка чейин Кодифайда АИ жана роботтор жумалыгы болуп өтөт. Билим берүү лигасы келечектин технологиялары менен бүгүн таанышабыз.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-Д, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: менчмен дроиндардын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин Алатоо аянтында мэриянын маалымат башкармалыгына караштуу сувенир Орус ырлар ансамблинин катышуусундагы жандуу музыка кечеси өттү. Муниципалитет билдиргендей, ачык асман алдындагы бул концерт Борбор калаанын тургундары менен конокторунун кечки сейилдөөсүнө жагымдуу маанай кошту. Аянтта көпчүлүккө таанымал жана сүйүктүү ырлар жаңырып, музыканттардын айланасына көптөгөн көрүүчүлөр чогулду. Иш-чаранын ачык форматта уюштурулушу ар бир калуучуга токтоп, жандуу музыка угуп кечки шаардын кооз атмосферасынан акысыз рахат алууга шарт түздү. Талаш шаарындагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында 7-8 класстын 96 окуучусун кабыл алат. Билим берүү министри Доодургүл Кендирбаева окуу жайдын даярдыгын текшерүү учурунда мугалимдерди сынак аркылуу тандап алууга жана билим сапатына өзгөчө басым жасоо керектигин айтты. Лицейдин бул филиалы жалпысынан 920 окуучуга ылайыкташкан жана ичинде 168 орундуу жатаканасы бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Нью-Йорктун биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы $23 арзандап $4450 болду. Азерташ агенттиги билдиргендей, күмүштүн баасы да $1 түшүп 63

0: химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Марлен Абдысаматов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күрөш боюнча жарым финалга чыкты. Марлен Абдысаматов 60 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап анда Япониянын өкүлүн жеңген. Кийинки беттешинде Молдованын спортчусун ишенимдүү утуп чейрек финалга жолдома алган. Илбирс Бишкек шаарынын командасы аялдар арасындагы Азия чемпиондор лигасында дебют жасады. Турнирдин тандоо раундунун биринчи турунда Кыргызстандын учурдагы чемпиону Филиппиндин чемпиону Илоило командасына каршы оюн өткөрдү. Беттеш Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Филиппиндик клуб 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Барселона социалдык тармактагы баракчасында Манчестер Ситинин жарым коргоочусу Родринин командага өткөнүн жарыялады. 30 жаштагы футболчу менен келишим 2030 жылдын 30 июнуна чейин түзүлдү. Мейкиндик менен уакыттын өкүмдары Барселона келди, деп айтылат клубтун билдирүүсүндө. Эске салсак, Родри 2024 жылы алтын топтун ээси болгон. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек арена стадионына көчмөндөр оюндарынын ачылышында коопсуздук үчүн төмөнкү буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Идиш жана тамак аш боюнча айнек бөтөлкө, банка, термос, сырттан алынып келинген тамак аштар жана суусундуктар, техникадан алсак уруксаатсыз кесипкөй камералары, дрондор жана чоң рюкзак чемодандар, коркунучтуу буюмдардан курал, бычак, газ баллондору, фейерверк жана пиротехника, үн күчөткүчтөрдөн алсак музыкалык аспаптар, кышкырыктар жана мегафондор. Бул буюмдардын бардыгы стадиондун киреберишинен текшерүү учурунда алынып калынат. Кыргызстанда калк кышка жылытуу мезгилине алдын ала даярданып көмүр сатып ала баштады. Кыргызстан ишканасы билдиргендей, акыркы бир жумада эле Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында 2000 тоннага жакын көмүр сатылды. Мекеме суук түшкөндөгү кезектерди жана баанын кымбатташын күтпөй, отунду азыртан камдап алууга чакырат. Расмий көмүр базарларынын даректери жана телефондору Кыргыз көмүр социалдык тармактагы баракчаларында жана Тугиз тиркемесинде жайгаштырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Франция, Италия жана Испанияда катуу ысыктан жана кургакчылыктан улам түшүм кескин азайып жатат. Азерташ агенттиги маалымдаганда, Европадагы негизги өндүрүүчү болгон Франциядагы жүгөрү жыйноо 35% азайып, акыркы 40 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түшөрү күтүлүүдө. Италияда кургакчылык айыл чарба жерлеринин 60% каптап, сүт өндүрүү 20% кыскарды. Испанияда болсо дан эгиндердин түшүмү дээрлик жарым эсеге азайган. Европа биримдеги дыйкандарга жардам берүүнү пландап жатат. Алсак, Франция буга чейин 145 миллион евро бөлөөрүн жарыялады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

Роботтор менен адам сүйлөшө алабы? Бүгүнкү күндө бул суроо фантастика эмес. Жасалма интеллект өнүккөн сайын роботтор дагы адамдар менен өз ара аракеттен алган технологияларга айланып жатат. Кодифайда балдар муну өз көзү менен көрө алышат. Айка гуманоид роботу жана Айка AI роботу менен таанышып, заманбап робот технологияларынын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билишет. Ал эми эң кызыгы, айрым роботторду ChatGPT аркылуу башкарууга дагы болот. Демек, бала үчүн бул жөн гана робот көрүү эмес. AI менен роботтордун бири-бири менен кандай байланышта иштей аларын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк. 17-сінен 23-чі августқа чейін Кодифай мектебінің 7-чі кичи районындағы филиалы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 37, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке сегодня днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкасын биринчи болуп бил.
7: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
8: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин Алатоо аянтында мэриянын маалымат башкармалыгына караштуу сувенир Орус ырлар ансамблинин катышуусундагы жандуу музыка кечеси өттү. Муниципалитет билдиргендей, ачык асман алдындагы бул концерт Борбор калаанын тургундары менен конокторунун кечки сейилдөөсүнө жагымдуу маанай кошту. Аянтта көпчүлүккө таанымал жана сүйүктүү ырлар жаңырып, музыканттардын айланасына көптөгөн көрүүчүлөр чогулду. Иш-чаранын ачык форматта уюштурулушу ар бир каалоочуга токтоп, жандуу музыка угуп кечки шаардын кооз атмосферасынан акысыз рахат алууга шарт түздү. Талаш шаарындагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында 7-8 класстын 96 окуучусун кабыл алат. Билим берүү министри Доодургүл Кендирбаева окуу жайдын даярдыгын текшерүү учурунда мугалимдерди сынак аркылуу тандап алууга жана билим сапатына өзгөчө басым жасоо керектигин айтты. Лицейдин бул филиалы жалпысынан 920 окуучуга ылайыкташкан жана ичинде 168 орундуу жатаканасы бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Нью-Йорктун биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы $23 арзандап $4450 болду. Азерташ агенттиги билдиргендей, күмүштүн баасы да $1 түшүп $65 түздү. Каржы базарларында мындай баалардын өзгөрүп турушу кадимки көрүнүш. Бирок акчаны жоготуп албоо

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-де, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02. Дарытер

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек арена стадионына көчмөндөр оюндарынын ачылышында коопсуздук үчүн төмөнкү буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Идиш жана тамак аш боюнча айнек бөтөлкө, банка, термос, сырттан алынып келинген тамак аштар жана суусундуктар, техникадан алсак уруксаатсыз кесипкөй камералары, дрондор жана чоң рюкзак чемодандар, коркунучтуу буюмдардан курал, бычак, газ баллондору, фейерверк жана пиротехника, үн күчөткүчтөрдөн алсак музыкалык аспаптар, кышкырыктар жана мегафондор. Бул буюмдардын бардыгы стадиондун кире беришинен текшерүү учурунда алынат. Кыргызстанда калк кышка жылытуу мезгилине алдын ала даярданып көмүр сатып ала баштады. Кыргызстан ишканасы билдиргендей, акыркы бир жумада эле Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында 2000 тоннага жакын көмүр сатылды. Мекеме суук түшкөндөгү кезектерди жана баанын кымбатташын күтпөй, отунду азыртан камдап алууга чакырат. Расмий көмүр базарларынын даректери жана телефондору Кыргыз көмүрдүн социалдык тармактагы баракчаларында жана Тогиз тиркемесинде жайгаштырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Франция, Италия жана Испанияда катуу ысыктан жана кургакчылыктан улам түшүм кескен азайып жатат. Азерташ агенттиги маалымдаганда, Европадагы негизги өндүрүүчү болгон Франциядагы жүгөрү жыйно 35% азайып, акыркы 40 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түшөрү күтүлүүдө. Италияда кургакчылык айыл чарба жерлеринин 60% каптап, сүт өндүрүү 20% кыскарды. Испанияда болсо дан эгиндердин түшүмү дээрлик жарым эсеге азайган. Европа биримдеги дыйкандарга жардам берүүнү пландап жатат. Алсак, Франция буга чейин 145 миллион евро бөлөөрүн жарыялады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Авторадиодо билим берүү лигасы. Элестетип көрүңүз. Балаңыз компьютердин экранын карап отурбай, чыныгы робот менен түздөн-түз таанышып жатат. Кодифайдагы АИ жана роботтор жумалыгынын максаты дагы дал ушунда. Балдарга жаңы технологияларды практика жүзүндө көрсөтүү. Бул жерде алар Айка гуманоид роботу, Айка жана ChatGPT менен башкарууга мүмкүн болгон роботтор менен тааныша алышат. Мындай тажрыйба баланын технологияга болгон кызыгуусун арттырып, бул кантип иштейт деген суроону жаратышы мүмкүн. Ал эми дал ошол суроо көп учурда жаңы нерсени үйрөнүүгө биринчи кадам болот. Кодифай, 7-чи кичи район, 17-сінен 23-чү августка чейин, саат 10:00-дон 19:00-го чейин сиздерди күтөт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также до 37, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне – до плюс 29, и в Бишкеке сегодня днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап, бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дарыга жатып болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
8: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
7: Чын элеби?
8: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: кемтиричилик химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Лүдүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Лүдүкөнүндө баары бар. 0504 49 49 00. Лүчекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин Алатоо аянтында мэриянын маалымат башкармалыгына караштуу сувенир Орус ырлар ансамблинин катышуусундагы жандуу музыка кечеси өттү. Муниципалитет билдиргендей, ачык асман алдындагы бул концерт Борбор калаанын тургундары менен конокторунун кечки сейилдөөсүнө жагымдуу маанай кошту. Аянтта көпчүлүккө таанымал жана сүйүктүү ырлар жаңырып, музыканттардын айланасына көптөгөн көрүүчүлөр чогулду. Иш-чаранын ачык форматта уюштурулушу ар бир каалоочуга токтоп, жандуу музыка угуп кечки шаардын кооз атмосферасынан акысыз рахат алууга шарт түздү. Талаш шаарындагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында 7-8 класстын 96 окуучусун кабыл алат. Билим берүү министри Доодургүл Кендирбаева окуу жайдын даярдыгын текшерүү учурунда мугалимдерди сынак аркылуу тандап алууга жана билим сапатына өзгөчө басым жасоо керектигин айтты. Лицейдин бул филиалы жалпысынан 920 окуучуга ылайыкташкан жана ичинде 168 орундуу жатаканасы бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Нью-Йорктун биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы $23 арзандап $4450 болду. Азерташ агенттиги билдиргендей, күмүштүн баасы да $1 түшүп $65 түздү. Каржы базарларында мындай баалардын өзгөрүп турушу кадимки көрүнүш. Бирок акчаны жоготуп албоо үчүн аны бир эле жерде сактабай, ар кандай тармактарга бөлүштүрүү маанилүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Сырғады ғылдарғады, біш жарыстықта шабад. Қиялданған нәрселер деген кейім ойындар. Жалан бешке оқушы, атайынелер құбанат, балалық бұлта шабад.
3: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында жетиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек арена стадионына көчмөндөр оюндарынын ачылышында коопсуздук үчүн төмөнкү буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Идиш жана тамак аш боюнча айнек бөтөлкө, банка, термос, сырттан алынып келинген тамак аштар жана суусундуктар, техникадан алсак уруксаатсыз кесипкөй камералары, дрондор жана чоң рюкзак чемодандар, коркунучтуу буюмдардан курал, бычак, газ баллондору, фейерверк жана пиротехника, үн күчөткүчтөрдөн алсак музыкалык аспаптар, кышкырыктар жана мегафондор. Бул буюмдардын бардыгы стадиондун кире беришинен текшерүү учурунда алынып калынат. Кыргызстанда калк кышка жылытуу мезгилине алдын ала даярданып көмүр сатып ала баштады. Кыргызстан ишканасы билдиргендей, акыркы бир жумада эле Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык-Көл облустарында 2000 тоннага жакын көмүр сатылды. Мекеме суук түшкөндөгү кезектерди жана баанын кымбатташын күтпөй, отунду азыртан камдап алууга чакырат. Расмий көмүр базарларынын деректери жана телефондору Кыргыз көмүрдүн социалдык тармактагы баракчаларында жана Тогиз тиркемесинде жайгаштырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Франция, Италия жана Испанияда катуу ысыктан жана кургакчылыктан улам түшүм кескин азайып жатат. Азерташ агенттиги маалымдагандай, Европадагы негизги өндүрүүчү болгон Франциядагы жүгөрү жыйноо 35% азайып, акыркы 40 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түшөрү күтүлүүдө. Италияда кургакчылык айыл чарба жерлеринин 60% каптап, сүт өндүрүү 20% кыскарды. Испанияда болсо дан эгиндердин түшүмү дээрлик жарым эсеге азайган. Европа биримдеги дыйкандарга жардам берүүнү пландап жатат. Алсак, Франция буга чейин 145 миллион евро бөлөөрүн жарыялады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин Алатоо аянтында Мериянын маалымат башкармалыгына караштуу сувенир Орус ырлар ансамблинин катышуусундагы жандуу музыка кечеси өттү. Муниципалитет билдиргендей, ачык асман алдындагы бул концерт Борбор калаанын тургундары менен конокторунун кечки сейилдөөсүнө жагымдуу маанай кошту. Аянтта көпчүлүккө таанымал жана сүйүктүү ырлар жаңырып, музыканттардын айланасында көптөгөн көрүүчүлөр чогулду. Иш-чаранын ачык форматта уюштурулушу ар бир каалоочуга токтоп, жандуу музыка угуп кечки шаардын кооз атмосферасынан акысыз рахат алууга шарт түздү. Талас шаарындагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында 7-8 класстын 96 окуучусун кабыл алат. Билим берүү министри Доодур Гүлгендирбаева окуу жайдын даярдыгын текшерүү учурунда мугалимдерди сынак аркылуу тандап алууга жана билим сапатына өзгөчө басым жасоо керектигин айтты. Лицейдин бул филиалы жалпысынан 920 окуучуга ылайыкташкан жана ичинде 168 орундуу жатаканасы бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Нью-Йорктун биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы $23 арзандап $4450 болду. Азерташ агенттиги билдиргендей, күмүштүн баасы да $1 түшүп $65 түздү. Каржы базарларында мындай баалардын өзгөрүп турушу кадимки көрүнүш. Бирок акчаны жоготуп албоо үчүн аны бир эле жерде сактабай, ар кандай тармактарга бөлүштүрүү маанилүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все.

0: можете нам довериться.
1: Деятельность лицензирована.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Авторадио.
3: Спорт уақытысы.
4: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандық спортчу Марлен Абдысаматов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күрөш боюнча жарым финалга чыкты. Марлен Абдысаматов 60 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап анда Япониянын өкүлүн жеңген. Кийинки беттешинде Молдованын спортчусун ишенимдүү утуп чейрек финалга жолдома алган. Илбирс Бишкек шаарынын командасы аялдар арасындагы Азия чемпиондор лигасында дебют жасады. Турнирдин тандоо раундунун биринчи турунда Кыргызстандын учурдагы чемпиону Филиппиндин чемпиону Илоило командасына каршы оюн өткөрдү. Беттеш Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Филиппиндик клуб 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Барселона социалдык тармактагы баракчасында Манчестер Ситинин жарым коргоочусу Родринин командага өткөнүн жарыялады. 30 жаштагы футболчу менен келишим 2030 жылдын 30 июнуна чейин түзүлдү. Мейкиндик менен уакыттын өкүмдары Барселона келди, деп айтылат клубтун билдирүүсүндө. Эске салсак, Родри 2024 жылы алтын топтун ээси болгон. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болуңуздар.
2: Авторадио.
3: Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек Арена стадионуна көчмөндөр оюндарынын ачылышында коопсуздук үчүн төмөнкү буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Идиш жана тамак аш боюнча айнек бөтөлкө, банка, термос, сырттан алынып келинген тамак аштар жана суусундуктар, техникадан алсак уруксаатсыз кесипкөй камералары, дрондор жана чоң рюкзак чемодандар. Коркунучтуу буюмдардан курал, бычак, газ баллондору, фейерверк жана пиротехника. Үн күчөткүчтөрдөн алсак музыкалык аспаптар, кышкырыктар жана мегафондор. Бул буюмдардын бардыгы стадиондун кире беришинен текшерүү учурунда алынып калынат. Кыргызстанда калк кышка жылытуу мезгилине алдын ала даярданып көмүр сатып ала баштады. Кыргызстан ишканасы билдиргендей, акыркы бир жумада эле Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында 2000 тоннага жакын көмүр сатылды. Мекеме суук түшкөндөгү кезектерди жана баанын кымбатташын күтпөй, отунду азыртан камдап алууга чакырат. Расмий көмүр базарларынын даректери жана телефондору Кыргыз көмүрдүн социалдык тармактагы баракчаларында жана Тогиз тиркемесинде жайгаштырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Франция, Италия жана Испанияда катуу ысыктан жана кургакчылыктан улам түшүм кескен азайып жатат. Азерташ агенттиги маалымдагандай, Европадагы негизги өндүрүүчү болгон Франциядагы жүгөрү жыйноо 35% азайып, акыркы 40 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түшөрү күтүлүүдө. Италияда кургакчылык айыл чарба жерлеринин 60% каптап, сүт өндүрүү 20% кыскарды. Испанияда болсо дан эгиндердин түшүмү дээрлик жарым эсеге азайган. Европа биримдиги дыйкандарга жардам берүүнү пландап жатат. Алсак, Франция буга чейин 145 миллион евро бөлөөрүн жарыялады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях также до 37, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне – до плюс 29, и в Бишкеке сегодня днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: знаток. Гирда сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000'ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин Алатоо аянтында мэриянын маалымат башкармалыгына караштуу сувенир Орус ырлар ансамблинин катышуусундагы жандуу музыка кечеси өттү. Муниципалитет билдиргендей, ачык асман алдындагы бул концерт Борбор калаанын тургундары менен конокторунун кечки сейилдөөсүнө жагымдуу маанай кошту. Аянтта көпчүлүккө таанымал жана сүйүктүү ырлар жаңырып, музыканттардын айланасына көптөгөн көрүүчүлөр чогулду. Иш-чаранын ачык форматта уюштурулушу ар бир калуучуга токтоп, жандуу музыка угуп кечки шаардын кооз атмосферасынан акысыз рахат алууга шарт түздү. Талаш шаарындагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында 7-8 класстын 96 окуучусун кабыл алат. Билим берүү министри Доодургүл Кендирбаева окуу жайдын даярдыгын текшерүү учурунда мугалимдерди сынак аркылуу тандап алууга жана билим сапатына өзгөчө басым жасоо керектигин айтты. Лицейдин бул филиалы жалпысынан 920 окуучуга ылайыкташкан жана ичинде 168 орундуу жатаканасы бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Нью-Йорктун биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы $23 арзандап $4450 болду. Азерташ агенттиги билдиргендей, күмүштүн баасы да $1 түшүп $65 түздү. Каржы базарларында мындай баалардын өзгөрүп турушу кадимки көрүнүш. Бирок акчаны жоготуп албоо үчүн аны бир эле жерде сактабай, ар кандай тармактарга бөлүштүрүү маанилүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в первый 5

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 160.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек Арена стадионуна көчмөндөр оюндарынын ачылышында коопсуздук үчүн төмөнкү буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Идиш жана тамак аш боюнча айнек бөтөлкө, банка, термос, сырттан алынып келинген тамак аштар жана суусундуктар, техникадан алсак уруксаатсыз кесипкөй камералары, дрондор жана чоң рюкзак чемодандар. Коркунучтуу буюмдардан курал, бычак, газ баллондору, фейерверк жана пиротехника. Үн күчөткүчтөрдөн алсак музыкалык аспаптар, кышкырыктар жана мегафондор. Бул буюмдардын бардыгы стадионун кире беришинен текшерүү учурунда алынып калынат. Кыргызстанда калк кышка жылытуу мезгилине алдын ала даярданып көмүр сатып ала баштады. Кыргызстан ишканасы билдиргендей, акыркы бир жумада эле Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык-Көл облустарында 2000 тоннага жакын көмүр сатылды. Мекеме суук түшкөндөгү кезектерди жана баанын кымбатташын күтпөй отунду азыртан камдап алууга чакырат. Расмий көмүр базарларынын даректери жана телефондору кыргыз көмүрдүн социалдык тармактагы баракчаларында жана Тогиз тиркемесинде жайгаштырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Франция, Италия жана Испанияда катуу ысыктан жана кургакчылыктан улам түшүм кескин азайып жатат. Азерташ агенттиги маалымдаганда, Европадагы негизги өндүрүүчү болгон Франциядагы жүгөрү жыйноо 35% азайып, акыркы 40 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түшөрү күтүлүүдө. Италияда кургакчылык айыл чарба жерлеринин 60% каптап, сүт өндүрүү 20% кыскарды. Испанияда болсо дан эгиндердин түшүмү дээрлик жарым эсеге азайган. Европа биримдеги дыйкандарга жардам берүүнү пландап жатат, алсак Франция буга чейин 145 миллион евро бөлөөрүн жарыялады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях также до 37, на Иссык-Куле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне – до плюс 29, и в Бишкеке сегодня днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
7: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин Ала Тоо аянтында Мериянын маалымат башкармалыгына караштуу сувенир Орус ырлар ансамблинин катышуусундагы жандуу музыка кечеси өттү. Муниципалитет билдиргендей, ачык асман алдындагы бул концерт Борбор калаанын тургундары менен конокторунун кечки сейилдөөсүнө жагымдуу маанай кошту. Аянтта көпчүлүккө таанымал жана сүйүктүү ырлар жаңырып, музыканттардын айланасына көптөгөн көрүүчүлөр чогулду. Иш-чаранын ачык форматта уюштурулушу ар бир каалоочуга токтоп, жандуу музыка угуп кечки шаардын кооз атмосферасынан акысыз рахат алууга шарт түздү. Талас шаарындагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында 7-8 класстын 96 окуучусун кабыл алат. Билим берүү министри Доодур Гүлгендирбаева окуу жайдын даярдыгын текшерүү учурунда мугалимдерди сынак аркылуу тандап алууга жана билим сапатына өзгөчө басым жасоо керектигин айтты. Лицейдин бул филиалы жалпысынан 920 окуучуга ылайыкташкан жана ичинде 168 орундуу жатаканасы бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Нью-Йорктун биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы $23 арзандап $4450 болду. Азерташ агенттиги билдиргендей, күмүштүн баасы да $1 түшүп $65 түздү. Каржы базарларында мындай баалардын өзгөрүп турушу кадимки көрүнүш. Бирок акчаны жоготуп албоо үчүн аны бир эле жерде сактабай, ар кандай тармактарга бөлүштүрүү маанилүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Марлен Абдысаматов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күрөш боюнча жарым финалга чыкты. Марлен Абдысаматов 60 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1:16 финалдык баскычтан баштап анда Япониянын өкүлүн жеңген. Кийинки беттешинде Молдованын спортчусун ишенимдүү утуп чейрек финалга жолдома алган. Илбирс Бишкек шаарынын командасы аялдар арасындагы Азия чемпиондор лигасында дебют жасады. Турнирдин тандоо раундунун биринчи турунда Кыргызстандын учурдагы чемпиону Филиппиндин чемпиону Илойло командасына каршы оюн өткөрдү. Беттеш Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. Филиппиндик клуб 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Барселона социалдык тармактагы баракчасында Манчестер Ситинин жарым коргоочусу Родринин командага өткөнүн жарыялады. 30 жаштагы футболчу менен келишим 2030 жылдын 30 июнуна чейин түзүлдү. Мейкиндик менен уакыттын өкүмдары Барселона келди, деп айтылат клубтун билдирүүсүндө. Эске салсак, Родри 2024 жылы алтын топтун ээси болгон. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Скале облысында 18 августа саат түнкү 2:21 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Майса айылынан 22 чакырым түштүк батышта, Каракол шаарынан 52 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Өлкөнүн калктуу конуштарында жердин силкинүүсү сезилген эмес. Бишкектеги улуттук тарых музейинде гармония сулулукту жаратат. Байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү ачылды. Бул иш-чара Шыкуу саммитинин маданий программасынын жана Бир алкак бир жол дебилгесинин алкагында уюштурулду. Көргөзмөгө Кыргызстандын улуттук тарых музейи, Кытайдын Цянцин жана ички музейлеринен тандалган 235 уникалдуу тарыхый экспонат коюлду. Алар эки өлкөнүн искусствосун, философиясын жана тарыхый мурастарын чагылдырат. Салтанаттуу ачылышка Маданият министрлигинин, Кытай элчилигинин өкүлдөрү жана окумуштуулар катышууда. Эстония 2026 жылы көчүп барып жашоого эң ыңгайлуу өлкө деп табылды. Синхау агенттиги билдиргендей, Румави компаниясы коопсуздук, медицина жана жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу 24 шартты карап 192 өлкөнүн рейтингин түзгөн. Анын жыйынтыгында Эстония, Сингапур жана Малайзия алдыңкы үчтүккө кирди. Эң мыкты 10 өлкө: Эстония, Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс жана Мальта, Германия, Улыбритания жана Франция сыяктуу чоң өлкөлөр бул рейтингте арткы орундуктарда калган. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө эң көп мигранттар дагы деле АКШ жана Германияда жашап жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях также до 37, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне – до плюс 29, и в Бишкеке сегодня днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, және Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақты.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақдары қаражат олып саналбайды. Ишмердулік лицензияланған.
6: Жарыш бұшып тұрат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
7: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
8: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Дүкөндө орнуңуздаңыз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте 22 августта саат 10:00-дан 19:00-ге чейин көчмөндөр оюндарынын машыгуусуна байланыштуу бир нече чоң көчө убактылуу жабылат. Мэрия билдиргендей, айдоочулары төмөнкү тилкелер жабылганда каттамдардын алдын ала пландап алышы керек. Алы Токомбаев проспектиси Чортеков көчөсүнөн Алкулов көчөсүнө чейин, Гүйүков көчөсү Чортеков көчөсүнөн Махатма Ганди көчөсүнө чейин, Эртайлак көчөсү Чортеков көчөсүнөн Арчабешик көчөсүнө чейин, Махатма Ганди көчөсү. Ошондой эле Алы Токомбаев проспектисинен Ахунбаев көчөсүнө чейин. Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаардыктардан кечирим сурайт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги менен укук бузуулардын алдын алуу боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, ШКУ саммити, көчмөндөр оюндары, жаңы окуу жылы жана кышка даярдык маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыйында эл аралык ири иш-чаралар учурунда шаар тургундарын, конокторун жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чаралардын комплекси бекитилди. Шаар башчысы көрүлүп жаткан бардык аракеттер биринчи кезекте Борбор калада тартипти, коопсуздукту жана коомдук ыңгайлуулукту түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында шаардык кызматтардын 2026-27 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилине карата милдеттери такталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. YouTube видео платформасы 24 августтан баштап көрүүлөрдү эсептөө ыкмасын өзгөртүп, аны видео ачылган биринчи кадрдан тарта эсептей баштайт. Казинформ агенттиги билдиргендей, компания 2025 жылы мындай эрежени кыска шортс видеолор үчүн киргизгенин, ал эми бул стандарт бардык узун форматтарга дагы жайылтылат. Бул өзгөрүү блогерлерге өз аудиториясын так түшүнүшүүгө жардам берет жана эсептегиштеги көрүүлөрдүн саны тезирээк өсүшүнө шарт түзөт. Баштапкы көрүүлөрдүн YouTube Analytics статистикасы бөлүмүндө сакталып турат. Платформа бул жаңылык авторлордун тапкан кирешесине жана YPP өнөктөштүк программасына эч кандай таасир этпей тургандыгын баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Москва шаарында атанесинин кароосусуз калган 3 кыргызстандык бала ички иштер министрлигинин көмөгү менен ата мекенине аман-эсен кайтарылып хатасына өткөрүлүп берилди. ИИМдин жаш балдар арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борбору социалдык тармактардагы маалыматтан кийин атайын текшерүү жүргүзүшкөн. Текшерүүдө балдардын энеси полиция тарабынан кармалып, Орусияда депортациялангандыгы эми 3 жашы жете элек бала 3-чү июлдан бери Москвадагы балдарды реабилитациялоо борборунда кароосуз калгандар катары жаткан аныкталган. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында балдар Кыргызстанга алынып келип, үй бүлөсүнө кошулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. OpenAI компаниясы 13 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлгөн ChatGPT-4 Tensk версиясын ишке киргизди. Казинформ агенттиги билдиргендей, жаңы версияда өзүнө зыян келтирүү, романтикалык темалардагы контентке катуу чектөөлөр коюлган. Ошондой эле чат-бот өспүрүмдө анын сезими же аң сезими бар деген жаңылыш ой жаратпай турган форматта иштейт. Эгер система колдонуучунун 18 жашка чыга электигин аныктаса, аккаунт автоматтык түрдө ушул коопсуз версияга өтөт. ChatGPT-4 Tensk окуучуларга даяр жооп деле бербестен, маселени өз алдынча чечүүгө көмөктөшөт. Андан сырткары, өспүрүмдүн макулдугу менен ата-энелер анын аккаунтун көзөмөлдөп, колдонуу убактысын чектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 23 тиен, 1 евро 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 96 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте 22 августта саат 10:00-19:00 чейин көчмөндөр оюндарынын машыгуусуна байланыштуу бир нече чоң көчө убактылуу жабылат. Мэрия билдиргендей, айдоочулар төмөнкү тилкелер жабылганда каттамдардын алдын ала пландап алышы керек. Алы Токонбаев проспектиси Чортеков көчөсүнөн Алкулов көчөсүнө чейин, Күйүков көчөсү Чортеков көчөсүнөн Махатма Ганди көчөсүнө чейин, Эртайлак көчөсү Чортеков көчөсүнөн Арчабешик көчөсүнө чейин, Махатма Ганди көчөсү. Ошондой эле Алы Токонбаев проспектисинен Ахунбаев көчөсүнө чейин. Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаардыктардан кечирим сурайт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги менен укук бузуулардын алдын алуу боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, ШКУ саммити, көчмөндөр оюндары, жаңы окуу жылы жана кышка даярдык маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыйында эл аралык ири иш-чаралар учурунда шаар тургундарын, конокторун жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чаралардын комплекси бекитилди. Шаар башчысы көрүлүп жаткан бардык аракеттер биринчи кезекте Борбор калада тартипти, коопсуздукту жана коомдук ыңгайлуулукту түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында шаардык кызматтардын 2026-27 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилине карата милдеттери такталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан YouTube видео платформасы 24 августтан баштап көрүүлөрдү эсептөө ыкмасын өзгөртүп, аны видео ачылган биринчи кадрдан тарта эсептей баштайт. Казинформ агенттиги билдиргендей, компания 2025 жылы мындай эрежени кыска шортс видеолор үчүн киргизгенин, ал эми бул стандарт бардык узун форматтарга дагы жайылтылат. Бул өзгөрүү блогерлерге өз аудиториясын так түшүнүшүүгө жардам берет жана эсептегиштеги көрүүлөрдүн саны тезирээк өсүшүнө шарт түзөт. Баштапкы көрүүлөрдүн YouTube Analytics статистикасы бөлүмүндө сакталып турат. Платформа бул жаңылык авторлордун тапкан кирешесине жана YPP өнөктөштүк программасына эч кандай таасир этпей тургандыгын баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Game Morrow в Бишкеке уже 23 августа.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Марлен Абдысаматов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күрөш боюнча жарым финалга чыкты. Марлен Абдысаматов 60 килограммга чейинки салмак категориясында күчүн ашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап анда Япониянын өкүлүн жеңген. Кийинки беттешинде Молдованын спортчусун ишенимдүү утуп чейрек финалга жолдома алган. Илбирис Бишкек шаарынын командасы аялдар арасындагы Азия чемпиондор лигасында дебют жасады. Турнирдин тандоо раундунун биринчи турунда Кыргызстандын учурдагы чемпиону Филиппиндин чемпиону Илоило командасына каршы оюн өткөрдү. Беттеш Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Филиппиндик клуб 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Барселона социалдык тармактагы баракчасында Манчестер Ситинин жарым коргоочусу Родринин командага өткөнүн жарыялады. 30 жаштагы футболчу менен келишим 2030 жылдын 30-июнуна чейин түзүлдү. Мейкиндик менен уакыттын өкүмдары Барселона келди, деп айтылат клубтун билдирүүсүндө. Эске салсак, Родри 2024 жылы алтын топтун ээси болгон. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте 22 августта саат 10:00-19:00 чейин көчмөндөр оюндарынын машыгуусуна байланыштуу бир нече чоң көчө убактылуу жабылат. Мэрия билдиргендей, айдоочулар төмөнкү тилкелер жабылганда каттамдардын алдын ала пландап алышы керек. Алы Токонбаев проспектиси Чортеков көчөсүнөн Алыкулов көчөсүнө чейин, Күйүков көчөсү Чортеков көчөсүнөн Махатма Ганди көчөсүнө чейин, Эртайлак көчөсү Чортеков көчөсүнөн Арчабешик көчөсүнө чейин, Махатма Ганди көчөсү. Ошондой эле Алы Токонбаев проспектиси Нахумбаев көчөсүнө чейин. Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаардыктардан кечирим сурайт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги менен укук бузуулардын алдын алуу боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, шкул саммити, көчмөндөр оюндары, жаңы окуу жылы жана кышка даярдык маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыйында эл аралык ири иш-чаралар учурунда шаар тургундарын, конокторун жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чаралардын комплекси бекитилди. Шаар башчысы көрүлүп жаткан бардык аракеттер биринчи кезекте Борбор калада тартипти, коопсуздукту жана коомдук ыңгайлуулукту түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында шаардык кызматтардын 2026-27 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилине карата милдеттери такталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. YouTube видео платформасы 24 августтан баштап көрүүлөрдү эсептөө ыкмасын өзгөртүп, аны видео ачылган биринчи кадрдан тарта эсептей баштайт. Казинформ агенттиги билдиргендей, компания 2025 жылы мындай эрежени кыска шортс видеолор үчүн киргизгенин, ал эми бул стандарт бардык узун форматтарга дагы жайылтылат. Бул өзгөрүү блогерлерге өз аудиториясын так түшүнүшүүгө жардам берет жана эсептегиштеги көрүүлөрдүн саны тезирээк өсүшүнө шарт түзөт. Баштапкы көрүүлөрдүн YouTube Analytics статистикасы бөлүмүндө сакталып турат. Платформа бул жаңылык авторлордун тапкан кирешесине жана YPP өнөктөштүк программасына эч кандай таасир этпей тургандыгын баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Alim School. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Геймаро в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: по океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте 22 августта саат 10:00-19:00 чейин көчмөндөр оюндарынын машыгуусуна байланыштуу бир нече чоң көчө убактылуу жабылат. Мэрия билдиргендей, айдоочулар төмөнкү тилкелер жабылганда каттамдардын алдын ала пландап алышы керек. Алы Токонбаев проспектиси Чортеков көчөсүнөн Алыкулов көчөсүнө чейин, Гүйүков көчөсү Чортеков көчөсүнөн Махатма Ганди көчөсүнө чейин, Эртайлак көчөсү Чортеков көчөсүнөн Арчабешик көчөсүнө чейин, Махатма Ганди көчөсү. Ошондой эле Алы Токонбаев проспектисинен Ахунбаев көчөсүнө чейин. Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаардыктардан кечирим сурайт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги менен укук бузуулардын алдын алуу боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, шкул саммити, көчмөндөр оюндары, жаңы окуу жылы жана кышка даярдык маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыйында эл аралык ири иш-чаралар учурунда шаар тургундарын, конокторун жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чаралардын комплекси бекитилди. Шаар башчысы көрүлүп жаткан бардык аракеттер биринчи кезекте Борбор калада тартипти, коопсуздукту жана коомдук ыңгайлуулукту түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында шаардык кызматтардын 2026-27 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилине карата милдеттери такталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан YouTube видео платформасы 24 августтан баштап көрүүлөрдү эсептөө ыкмасын өзгөртүп, аны видео ачылган биринчи кадрдан тарта эсептей баштайт. Казинформ агенттиги билдиргендей, компания 2025 жылы мындай эрежени кыска шортс видеолор үчүн киргизгенин, ал эми бул стандарт бардык узун форматтарга дагы жайылтылат. Бул өзгөрүү блогерлерге өз аудиториясын так түшүнүшүүгө жардам берет жана эсептегиштеги көрүүлөрдүн саны тезирээк өсүшүнө шарт түзөт. Баштапкы көрүүлөрдүн YouTube Analytics статистикасы бөлүмүндө сакталып турат. Платформа бул жаңылык авторлордун тапкан кирешесине жана YPP өнөктөштүк программасына эч кандай таасир этпей тургандыгын баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
5: Еврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандық спортчу Марлен Абдысаматов Словакияда өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күрөш боюнча жарым финалга чыкты. Марлен Абдысаматов 60 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашууда. Ал мелдешти 1-16 финалдык баскычтан баштап анда Япониянын өкүлүн жеңген. Кийинки беттешинде Молдованын спортчусун ишенимдүү утуп чейрек финалга жолдома алган. Илбирс Бишкек шаарынын командасы аялдар арасындагы Азия чемпиондор лигасында дебют жасады. Турнирдин тандоо раундунун биринчи турунда Кыргызстандын учурдагы чемпиону Филиппиндин чемпиону Илоило командасына каршы оюн өткөрдү. Беттеш Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Филиппиндик клуб 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Алдыда дүйнөлүк

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Москва шаарында атанесинин кароосусуз калган 3 кыргызстандык бала ички иштер министрлигинин көмөгү менен ата мекенине аман-эсен кайтарылып хатасына өткөрүлүп берилди. ИИМдин жаш балдар арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борбору социалдык тармактардагы маалыматтан кийин атайын текшерүү жүргүзүшкөн. Текшерүүдө балдардын энеси полиция тарабынан кармалып, Орусияда депортациялангандыгы, ал эми 3 жашы жете элек бала 3-чү июлдан бери Москвадагы балдарды реабилитациялоо борборунда кароосуз калгандар катары жаткан аныкталган. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында балдар Кыргызстанга алынып келип, үй бүлөсүнө кошулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. OpenAI компаниясы 13 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлгөн ChatGPT 4 Tensk версиясын ишке киргизди. Казинформ агенттиги билдиргендей, жаңы версияда өзүнө зыян келтирүү, романтикалык темалардагы контентке катуу чектөөлөр коюлган. Ошондой эле чатбот өспүрүмдө анын сезими же аң сезими бар деген жаңылыш ой жаратпай турган форматта иштейт. Эгер система колдонуучунун 18 жашка чыга электигин аныктаса, аккаунт автоматтык түрдө ушул коопсуз версияга өтөт. ChatGPT 4 Tensk окуучуларга даяр жооп деле бербестен, маселени өз алдынча чечүүгө көмөктөшөт. Андан сырткары, өспүрүмдүн макулдугу менен ата-энелер анын аккаунтун көзөмөлдөп, колдонуу убактысын чектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 23 тиен, 1 евро 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 96 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Бул авторадио толкуну кечки шоубузга кайткан чагыбыз. Бардык угармандарга сагынычтуу салам узаткан Азат Буратов, Айжан Турдалиева. Жаттап деле биттик окшойт, таанышып деле биттик окшойт.
2: Бирок жаңы гана кошулган угармандарыбыз барды, жок дегенде миллион угарманы укса деле.
1: 10 киши жаңы катарыбызга кошулса деле, э? Биз анда таанышып алалы. Жакшысыздарбы?
2: Баарыңыздарга ысык салам узаткан. Бул кечки шоу 10-10, бекеринен 10-10 деп аталган эмеспиз, анткени силердин маанайыңыздардын деңгээлин дал ушул сандарга биз жеткирүүгө аракет жасайбыз. Эмне менен десеңиз, анда
1: билектер менен.
2: Азыр мисалы кечки убакта статистикага баш бага турган болсок,
1: чарчаңкы
2: бир 5-тен ылдый. Негизи 5-4-3 деген сыяктуу. Анан
1: жаңы жулкулдап, улкулдап, жинденип жумуштан чыгып аткандар да 5-те, э?
2: Ооба. Анан дагы маанайы көтөрүлгөндөрдүн саны сөзсүз түрдө көп болуш керек. 8-9 деген дагы көрсөткүчтөгүлөр алар тойго бара жаткандар, майрамдарга конокко бара жаткандар ошондой болуш керек. Же болбосо жагымдуу музыканы угуп, дароо эле бизге кошулуп, ал көрсөткүчтү 10-10 көтөрүп жаткан чагы.
1: Болушунча биз аракет кылалы, угармандар. Алдыдагы оюндарыбыз сизди кубантсын, кызыктуу рубрикаларыбыз, жакшы ырларыбыз маанайга дары болсун. Кеттик анда, толкунду бекем кармаңыздар. Кечки шоубуз 10-10. Албетте, биз бул сааттан жакшы, жагымдуу, пайдалуу маалыматтар менен дагы камсыздап келебиз.
2: Баарыңыздар белгилүү болгондой, Билим берүү лигасы деген долбоору старт алган. Авторадиодо дал ушул жумада биз Codify-дагы AI жана роботтор жумалыгы тууралуу айтып берүүнү улан табыз. Бүгүн роботтордун мүмкүнчүлүктөрүнө кызыгып көрөткөнбүз. Азыр мисалы роботтор заводдордо гана иштебейт. Азат. Алар адамдар менен баарлашып, буйруктарды аткарып, жасалма интеллект менен дагы бирге иштей алган технологияларга айланып жатат. Ошол себептен Codify-да балдар муну өзүнүн практика жүзүндө дагы көрө алышат экен. Жакындан көрүп, кармап, алар менен маектешип жана Aiko жана Aika роботтор, ошондой эле ChatGPT аркылуу башкарууга мүмкүн болгон роботтор менен таанышуу мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде азыркы учурда азыр каникулдагы учуру, балаңыздын роботторго болгон кызыгуусу бар болсо, анда сөзсүз түрдө 17-синен 23 августка чейин Codify'дин 7-чи кичи райондагы филиалына келип, технологиялар дүйнөсүнө жакындан көз салып, балдарыңыздарды диагностикадан өткөрсөңүз болот. Эгерде акысыз барам десеңиз, анда авторадиодонбуз биз, Aiko деген промокодду айталы десеңиздер, анда сөзсүз сизге акысыз кызмат көрсөтүшөт.
1: Мына авторадио кандай мүмкүнчүлүк түзүп берип атканын угармандарыбыз дагы жакшы баамдап турса керек. Анда бул багытта кыймыл жүргүзөм дегендер болсо, албетте чамдаңыздар деп чакырык жасап өтөлү. Кечки шоубуздун алкагында жакшы ырлар менен биз эфирибизди баштап алалы. Гүл кайырларга арналган ыр Низам Замирбеков толкундан. Кеттик бирге угалы.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызыга да балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Ависта майы автоун аңыздын кынтыксыз иштеши үчүн жаралган. Ависта майы кыймылдаткычтын бардык түрлөрү үчүн. Ависта майын шаардын түйүндөрүнө сатып алгыла жана Траян Плюс расмий өкүлүнө кайрылгыла. 0559 573 950.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Ушул бүгүнкү күн рубрикасы башталганда эле бир ой баса берет десең айжан. Бат эле мындай күндөр шыкылдап эле өтүп атканы көз алдыңа көрүнөт го. Бүгүн 19 августтан да.
5: Ооба.
4: Августтун дагы соңуна, жайдын дагы соңуна келатабыз. Бирок бул күнгө токтолуп, убакытты кармап, жакшылап дүрбү сала турган болсок, кандай кызыктар бар экен азыр бөлүшө кетебиз.
5: Кадимки эле биз билген Coco Chanel деген бренд бар. Дал ошол 1883 жылы Франциянын Самюр шаарында дүйнөлүк модага чоң таасир калтырган Габриэль Коко Шанель төрөлгөн. Ал Шанель мода үйүнүн негиздөөчүсү болуп, айымдардын модасына жаңы багыт алып келген. Ошол себептен дал ушул Шанель деген брендти кармангандар, жактыргандар сиздердин майрамыңыздар деп билем.
4: Мода сүйүүчүлөрдүн жалпы 19 августтан сырткары ачуу жана ысык тамактардын күнү экен. Эгер ачуу тамакты жакшы көрсөңүз, анда бүгүн өзүңүзгө жаккан ачуу тамакты ооз тейип даамдап койсоңуз болот экен.
5: Мага рамен менен кимчи жеген жагат.
4: Жана ушул рамен популярдуу болуп калды го соңку учурларда. Эң аябай ачуусу булдак деп айтылат. Ошону жеп көрдүң беле?
5: Жок.
4: Коюу.
5: Жеп көрүш керек экен. Мындан сырткары кадимки эле манты каскан бар го. Дал ошол манты каскандын ойлоп табуучусу бар экен. Бул англиялык Джеймс Несмит. Дал ошол адам бүгүн дал ушул датада жарык дүйнөгө келген экен.
4: Рахмат айтып коелу. Сиз болбосоңуз мантыны кандай кышырып жейт элек. Биздин кыргыздардын негизи эле көп адамдын сүйүктүү тамагы. Андан сырткары ошондой эле бүгүн картошка күнү белгиленет экен. Курулган картошкабы, пюреби же мындай айырмасы жок, иши кылып картошканын майрам менен куттуктап коелу.
5: Ооба, жана Кыргызстанда Кытай медицинасынын дарыгерлеринин негизи саны абдан эле көп болуш керек. Дал ошол айымдарды, мырзаларды, жалпы адистерди бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Бүгүн Кытай медицинанын дарыгерлеринин күнү экен.
4: Жакшы, мына ушундай кызыктар экен бүгүнкү күндүн алкагында кездешкен. Дагы көптөгөн кызыктар болсо керек, мүмкүн сизде дагы бар үйдө, же болбосо жакындарда, алар тууралуу бөлүшүп койсоңуз болот.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте 22 августта саат 10:00-дан 19:00-ге чейин көчмөндөр оюндарынын машыгуусуна байланыштуу бир нече чоң көчө убактылуу жабылат. Мэрия билдиргендей, айдоочулар төмөнкү тилкелер жабылганда каттамдардын алдын ала пландап алышы керек. Алы Токонбаев проспектисе Чортеков көчөсүнөн Алыкулов көчөсүнө чейин, Гүйүков көчөсү Чортеков көчөсүнөн Махатма Ганди көчөсүнө чейин, Эртайлак көчөсү Чортеков көчөсүнөн Арчабешик көчөсүнө чейин, Махатма Ганди көчөсү. Ошондой эле Алы Токонбаев проспектисинен Нахумбаев көчөсүнө чейин. Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаардыктардан кечирим сурайт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги менен укук бузуулардын алдын алуу боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, ШКУ саммити, көчмөндөр оюндары, жаңы окуу жылы жана кышка даярдык маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыйында эл аралык ири иш-чаралар учурунда шаар тургундарын, конокторун жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чаралардын комплекси бекитилди. Шаар башчысы көрүлүп жаткан бардык аракеттер биринчи кезекте Борбор калада тартипти, коопсуздукту жана коомдук ыңгайлуулукту түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында шаардык кызматтардын 2026-27 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилине карата милдеттери такталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. YouTube видео платформасы 24 августтан баштап көрүүлөрдү эсептөө ыкмасын өзгөртүп, аны видео ачылган биринчи кадрдан тарта эсептей баштайт. Казинформ агенттиги билдиргендей, компания 2025 жылы мындай эрежени кыска шортс видеолор үчүн киргизгенин, ал эми бул стандарт бардык узун форматтарга дагы жайылтылат. Бул өзгөрүү блогерлерге өз аудиториясын так түшүнүшүүгө жардам берет жана эсептегиштеги көрүүлөрдүн саны тезирээк өсүшүнө шарт түзөт. Баштапкы көрүүлөрдүн YouTube Analytics статистикасы бөлүмүндө сакталып турат. Платформа бул жаңылык авторлордун тапкан кирешесине жана YPP өнөктөштүк программасына эч кандай таасир этпей тургандыгын баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.
3: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадио.
1: Авторадио толқынында Автоледи Уюну башталды. Өзгөчө белегибиз менен кубантууга даярбыз. Ойноп жеңиш менен жыйынтыктаңыз бул кечте. Андай эмесе сонун маалымат менен бөлүшөбүз. Анан албетте анын туура жообун сооруп чыгышыңыз керек. WhatsApp номерди эске сала кетейин башталышында 0709 118 118.
2: Биз жеңүүчүгө Бакай пикниги 2026 жылдын башкы фестивали жана албетте ал жактын хедлайнери легендарлуу канадалык артист, продюсер, хитмейкер Кеймаро келчү сонун концертке 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз. Бандерас, Пятые мошенники, ТАСО, 23 августа, Кленовый лист, гольф-клубунда. Барыбыздын көңүлүбүздү ачат. Ал жакка Азат экөөбүз дагы барабыз. Буюрса, анан билеттердин баасын карасак эми укмуштуудай. Бир билеттин баасы эле 4000 сом экен. Ошол себептен 2 билетти биз сизге жөн гана мындай ыйгарып коюуга даярбыз. Андан
1: сырткары орундар чектелүү, күн санап бүтүп бара жаткан учурун. Ошол себептен бул оюндан катышып, эгерде концертке катышууну, көрүүнү, барууну самасаңыз, анда кунт коюп айжан тугабыз азыр.
2: Негизи дал ошол жактагы коноктордун бири Бандерас тобу мага абдан жагат. Анан алардын прогрессивную жизнь деген сонун ыры бар. Билсеңиз керек. Ошол ырынын клибинде унаага байланыштуу кайсыл деталь көрсөтүлгөн. Ал абдан ачык айкын көрсөтүлгөн варианттары бар. Биринчи варианты унаанын рулу бар клипте. Экинчи варианты унаанын дисктери бар, дөңгөлөк дисктери. Үчүнчү вариант унаанын отургучтары, ал эми төртүнчү вариант унаанын магнитофону. Дал ушул төрт варианттын бири туура жооп.
1: Экөө тең көрүнбөйт, ал жакта бир эле.
2: Бир эле, бир эле деталь. Унаага байланыштуу бир эле деталь, мортрок жанында бийлеп атышкан жерлеринде да көбүнчө. Анан Азат негизи бизде элдин баласы. Элге жардам берем деп ар дайым төш каккылайт. Анан ушундай да угармандарга дагы мен эки вариантын алып коеюнчу деп мындай суранып анан алып коет.
1: Менин оюмча бул жерде эми көпчүлүк эле баягы уна айдагандар жакшы билет. Унаанын көркүн дөңгөлөктүн дискасы ачат да негизичи. Бирок бул жакты мен көрбөптүрмүн клиптичи. Анан менин оюм боюнча мына ушул вариантты калтырсак болот. Анан мүмкүн рульду калтырып койсок болобу? Себеп дегенде бийлеп атканда бирөө рульда отуруп аябай тим эле өзүн көрсөтүп аткан болуш керек балким.
2: Кана эмесе бизде бар экен угарманыбыз, жеңүүчүбүз.

0: алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан
1: туура эле жардам бердим да ошо
0: 56-23 номерин аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Машинанын дисктери деген билдирүүсүн узаткан.
1: Кол чабалар, жеңиш кут болсун. Бакай пикник 2 кишилик чакыруу баракчасын ээс аталдыңыз, куттуктайбыз. Жана сиздин жеңишиңиз дагы алдыдагы оюндарыбызда башка угармандарыбызга жугуштуу болсун деп айталы.
2: Автоледи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыптар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Чүй облысында мыйзамсыз аңчылык кылган жаранга жалпы 16,000 сомдук айыппул жана доо салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, Бишкек жана Аламүйдүн району боюнча инспекторлор милиция менен биргеликте рейд жүргүзүшкөн. Анда аңчылык кылган адамдын эч кандай уруксат кагаздары жок экендиги аныкталган. Бул эреже бузуу үчүн жаранга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык 10,000 сом айыппул салынып, жаратылышка келтирген зыяны үчүн кошумча 6,000 сомдук доо коюлду. Кыргызстанга бөлүштүрүүчү электр тармактарын заманбап кылуу үчүн 13,630,000 сомдук өлчөөчү трансформаторлордун алгачкы партиясы келди. Энергетика министрлиги билдиргендей, бул жабдыктар тармакты санариптештирүү долбоорунун алкагында алынууда. Бул максатта Альянс Спецтех компаниясы менен жалпы 41,640,000 сомго 90 комплект трансформатор сатып алуу келишими түзүлгөн. Учурда келген алгачкы партияда 10 жана 35 киловатт чыңалуудагы ток жана чыңалуу трансформаторлору бар. Бул заманбап жабдыктар электр энергиясын так өлчөөгө жана тармактарды туруктуу иштөөгө жардам берет. Бензиндин баасы Бишкекте орточо эсеп менен АИ-92 маркасындагы май 87 сом 90 тыйынга барабар болууда, АИ-95 маркасында 109 сом 9 тыйын, ал эми дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйынга барабар болууда. Баалар акыркы убактарда бир аз көтөрүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Жакыныңдын жакшы сөзү, жакшы тилеги кандай көңүлгө дары. Мына ушул жакыныңыз биз бололу. Кечки шоубуз ондонон автор радио толкунунда Азат жана Айжан жаңы саатка баш багып салам айтабыз сиздерге. Келиңиз, радиону чоңойтуңуздар. Бул саат алкагында дагы кызыктарга бай жана жаңы саатыбызды жакшы маалымат менен баштап алалы.
2: Роботторду башкаруу үчүн сөзсүз программист болуштун керек эмес экен. Бүгүн Кодифайдагы АИ жана роботтор жумалыгында балдар үчүн кызыктуу мүмкүнчүлүк бар. ChatGPT аркылуу башкарууга мүмкүн болгон роботтор менен таанышат. Бул жерде жасалма интеллект жана жөн гана суроолорго жооп берген программа эмес, ал роботтор менен иштөөдө дагы колдонулушу мүмкүн экенин балдар практика жүзүндө дагы көрө алышат. Мына тажрыйба балдарга АИ менен робототехниканын бири-бири менен кандай байланышта экенин түшүнүүгө дагы жардам берет. Жана албетте ардактуу ата-энелер, эгерде балаңыз ушундай техника, технологияга кызыккан болсо, анда бул жумада Кодифайга барып көрүүгө сонун мүмкүнчүлүк бар. Кодифайдын 7-чи кичи райондагы филиалында саат 10:00 кечки 7:00 чейин, 17 августтан 23 августка чейин дал ушул диагностика, бардык кызыктар ушул жумалык болуп жаткан экен. Мына ушул тууралуу биз сиздерге кабарлап койбосок болбос, анткени Авторадиодо Билим берүү Лигасы деген долбоор старт алган, билимге басым жасап биз көңүл буруп жаткан чагыбыз. Мындан сырткары биз белектер тууралуу дагы маалымат берип өтпөсөк болбос. Аманат Сити курулуш компаниясынан кийинки музыкалык саатта атайын ойнобуз бар.
1: Ооба.
2: Оңой эле. Эгерде сиз мерчтин ичиндегилерин айтып берейинби? Коробканы ачсаңыз эле. Алтын жатат да? Мындай чоң килтеген алтынчы, анан мен алтынды слиток. Алтынды жакшы көргөн жаным. Ой деп анан карасам, көрсө ал таттуу алтын экен. Жок, ичинде Дубай шоколад экен. Дубай шоколад кадимкидей, ооба, кадимкидей чоң, анан cold brew деген азыркы учурдагы актуалдуу кофе суусундуктарынын бири, абдан даамдуу баса. Мен даамдап көрдүм кече. Анан ошол белектерди эгерде утуп алууну кааласаңыз, анда сөзсүз бул оюнга катышыңыз. Аманат деген сөздүн мааниси негизи терең. Бул бизге ишенип берилген жана сактап кийинки муунга өткөрүп берүүгө тийиш болгон баалуулук. Ошол себептен Аманат Сити үчүн бул түшүнүк компаниянын негизги философиясына айланган. Анткени үй сатып алган адам курулуш компаниясына жөн гана каражатын эмес, өзүнүн келечегин ишенип тапшырышат. Ошондуктан Аманат Сити үчүн ар бир долбоор чоң жоопкерчилик. Сапаттуу үй куруп, адамдарга ыңгайлуу шарт түзүү жана келечек муундар үчүн баалуу мейкинди калтыруу бул компаниянын негизги максаттарынын бири. Аманат Сити келечекке аманат катары курулган үйлөр.
1: Кече күнү гана бизге конокко келип кетишкен, абдан керемет өзгөчөлүктөрдү угармандар менен баарлашып, суроо жооп кылып баарыбызга айтып өттү. Бул нерсени дагы көмүш сырга кимде ким мына ушул курулуш компаниясын издеп жаткандар болсо ишеничтүү, анда кайрылып баш багып койсоңуздар болот. Мына ушундай кызыктар менен бул саатыбызды баштап алалы жана катарыбызда Адик Жумабеков ырдайт бир гана түн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшақ, ысық. Жаңы еле қазандан шыққан. Ысығында дастарқонға келгіле.
4: Апа, номаттыудағы жаңылықтар сіздің борсоқторды еле ысық болып атады.
3: Чын еле бе?
4: Қырғызстандың ең еле ықчам және маңылу жаңылықтары. Жашуының борборында біз. Номат ТВ. Актуалды жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16.00, 19.00 және 22.00. Номат ТВ. Башқасын бірінші болып біл.
5: Жарыс бұсып тұрат? Жоқ. Бұл Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабақ жана тынығу үчін бардық нерсені Wildberries-тен қарап, алған соң төлеу менен табыңыз.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасыз бы? Сатып алуларды кейінгіге қалтырбаңыз. Оптима банктын пайда. Бөліп төлөсін тәріздеңіз. 100 000 сомға чейін 6 айға чейін жана ашықча төлімсіз. Пайда. Ардайым пайдалу. КРУП лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Кеттиң көрк.

0: Форсап. До всемирных игр кочевников осталось 12 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Кыргызстанда кызыктуу жаңылыктар менен бөлүшө турган көчүр келип жетти окшойт. Канан демесе, кубануу менен жар салалы кандай кызыктар бар экен Айжан?
7: Асман деген дрон издөө иштерине жардам берүүдө. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында Асман аттуу атайын дрон ишке киргизилди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, дрондун негизги милдеттеринин бири бул адамдарды издөө иштерине көмөктөшүү. Айрыкча барууга кыйын болгон тоолуу жана адамдын жөө жетүүсү татаал аймактарды дрондун жардамы менен тез арада текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Бул издөө иштерин ыкчам жүргүзүүгө жана милиция кызматкерлеринин убактысын үнөмдөөгө дагы жардам берет.
6: Асман экен атабыз, э? Жакшы, Ош шаарында эгемендүүлүк күнүнө карата 2 деңгээлдүү эстакадалык көпүрө пайдаланууга берилет деп айтылат. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, жаңы көпүрө Осмонов, Айтиев жана Көкүмби көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Көпүрөнүн жалпы узундугу 84 метрге жетет. Долбоордун сметалык баасы 500 миллион сомду түзөт экен. 2 деңгээлдүү эстакада аталган аймактагы унаа кыймылын жеңилдетип, жол тыгындарын азайтууга жана транспорттук каттамдарды жакшыртууга багыт алган.
7: Жакшы. 31 август күнгө карата менчи көптөгөн жерлер ачылып жатат болуш керек.
6: Ооба.
7: Андан сырткары
6: көчмөндөр дегендей.
7: Эң сонун даярдыктар жүрүп жаткан экен. Бардык угармандарга дагы бир жолу кабарлап кетели. Эгерде сиздин аймакта кандайдыр бир жаңылык орун алган болсо, анда бизге кабарлап коюуну унутпаңыз. Эфир аркылуу айтып берүүгө даярбыз. 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинети 2026 жылдын 7 августундагы номер 525 токтом менен Кыргызстандагы таштанды полигондордун куруу, иштетүү жана жабуу боюнча жаңы катуу эрежелерин бекитти. Жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары полигондордо кайра иштетүүгө мүмкүн болгон таштандыларды уулуу, радиоактивдүү жана медициналык кооптуу калдыктарды көмүүгө тыюу салынат. Ошондой эле сел, көчкү коркунучу бар, саздуу жана суу коргоо аймактарына полигон курууга жол берилбейт. Ар бир объект суюктук өткөрбөй турган атайын экран, биогаз менен уулуу суюктуктарды чогултуучу тутумдар жана радиациялык көзөмөл менен камсыз болушат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына дары-дармектерди медициналык мекемелерге, анын ичинде алыскы аймактарга өз убагында жеткирүү үчүн 12 атайын унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары билдиргендей, бул унаалар өндүрүүчүдөн баштап этапка чейинки бирдиктүү фармацевтикалык чынжырды түзүүгө шарт түзөт. Буга чейин дары-дармектердин көбү жеке транспорттук компаниялар аркылуу ташылып келинген. Ошондой эле өлкөдө фармацевтика тармагы жакшы өсүш көрсөтүп, 2025 жылдын жыйынтыгы менен дары-дармек өндүрүүнүн көлөмү 1.7 эсеге өскөндүгүн белгиледи. Жаңы автоунаалар дарылардын сапатын сактоо менен региондорго коопсуз жеткирүүнү камсыз кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Құдай берді айтпосынов толқыныңызда сағат отылады. Жағымдыр, автор айды толқын эфирін ұлантады. Азыр бұл мүнетті біз оғармандарымызға сүйінші сөзін айтып, дүрбіс ал ойынын баштап алалы. Мүлтүрс бабырборына белек жолдамау туалуыны самағандар көп болчум. Байқашуыз шам, анда сіздің ұчыр келді оқшайды.
1: Ола, егер де сіз жең үші аталсаңыз, анда біз сізді мүлтүрс бабырборына жөнөтөбүз. Аптан ортосу болғанына қарабастан, чарчоо акырындан сезіле баштаган учур ошол себептен дал ушундай учурда денеге дагы ойго дагы жакшы эс алуу керек. Ал үчүн мөлтүр спа борборуна жөнөңүз. Ал жакта профессионалдык массаж, косметологиялык процедуралар жана эң сонун хамамдар, мончого кирип укмуштуудай эс алып бассейнге дагы түшсөңүздөр болот. Джакузи дагы бар. Өзүңүзгө кам көрүүгө убакыт табыңыз. Эң башкысы оюндарыбызга активдүү катышсаңыз, биз сизди өзүбүз эле жөнөтүп алууга даярбыз. Мөлтүр спа борбору Кан шаарында Гагарин көчөсү 5/1 дарегинде жайгашкан.
0: Ал эми сиздер азыр оюндун шартын жакшылап угуп алыңыздар, кунт коюп Instagram официалдуу баракчабызга баш багасыздар, автор радио чекитке же ал жака катталып коюуну унутпаңыз. Андан сырткары биздин тапшырмабыз өзүнүн тарыхча тактап айтканда сторис бөлүмүнө жүктөлүп атат. Азыр жүктөп койдук. Дароо баш багып ал жактагы тапшырманы аткарсаңыз, көз ирмемден соң биз жыйынтык чыгарабыз жана жолдомону кубануу менен тапшырып беребиз.
1: Туура жоопторду күтөбүз. WhatsApp номерге жазыңыз 0709 118 118 жана сөзсүз жеңүүчү аталууга аракет жасаңыз.
0: Ооба. Андан сырткары алдыңкы мүнөттөр биз салам кат, куттуктоолор дарегине жеткиребиз. Албетте алар дагы WhatsApp номерге жазып коюңуз.

0: Бритни Джекимдин эстеңгитки сескеринин бирин угуп алдык. Авторадио толкуну. Буга чейин биз дүрбисал оюнун баштаган элек, азыр жыйынтыктоо мүнөтүнө жеттик окшойт. Анда тапшырманы ийгилик таткаргандар бар экен байжан?
1: Ооба, бар. Биз болсо Авторадио KJ Instagram баракчасына суроо салганбыз. Мөлтүр спа борборунун сертификатын алыскы бир жерге алып барып каткан болчу, анан дал ошол сертификатты биз кайсыл жака катканыбыз тууралуу суроо салганбыз. Бизде түшүнгөн дагы түшүнбөй калган да угармандарыбыз бар экен. Кыргызстанда, Алкант шаарында деген угармандардын жообу бар экен. Бирок ал тилекке каршы туура эмес.
0: Бакыйып эле, илинип эле, көрүнүп эле турат го негизичи. Анда биз угармандардан келген каттарды карап көрсөк, туура жооп жок, э?
1: Туура жооп бар, албетте. Ооба, көпчүлүк угармандарыбыз АКШ деп эле койгон экен, бирок эң туура жоопту мындай жакыныраак айтып жөнөткөн угарманыбыз бар экен. Нью-Йорк шаарындагы статуя свободы деген билдирүүсүн узаткан акыркы сандары 0454 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул чалчаларды сизге арнайбыз.
0: Жеңиш кут болсун Мөлтүр спа борборуна. 2 кишилик 2 адамдык жолдомону кубануу менен тапшыралы. Жана куттуктоо саламдар бар. Атам Абдыразакты бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук, чын ден соолук, узак өмүр, бардык жакшылыктарды каалайбыз дейт. Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан Бек айымды куттуктап өтөбүз. Курдаштары билдирүүсүн калтырып, жакшы ырлардан суранган экен. Жолдошумду жаңы жумуш орду менен куттуктайм. Иште ийгиликтери болсун. Биздин жаныбызда тилегибиз бол, дайыма аман бол деп угарманыбыз калтырган экен. Жакшы, жакшы.
1: Бишкек шаарынын мэриясында эмгектенген Султан Байкемеев ысык салам узатамын дейт. Ар дайым ишиңизде ийгилик, ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узак болсун жана ар дайым шаарыбызды көрктөндүрүп жүргөнгө дагы көрөк салым кошуңуз деп СМС билдирүүнү 4652 номерине аяктаган абонент узаткан. Кийинкиси, кандайсыздар дейт. Акылбек Байкебизди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. 38 жаш кутман кура кут болсун, биз сизди жакшы көрөбүз деп акыркы сандары 26-25 номерине аяктаган абонент узаткан.
0: Карабалтадан салам жолдойм, айылдыгылардын жалпысына бардыгына керемет кеч каалайм деп калтырган экен. Эжемди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Нурила, ар дайым күлүп жүрүңүз деп тюльпан гүлүн жабыштырып өткөн экен жанына.
1: Жакшы. Кандайсыздар дейт Мырзабек Байкебиз. Азыркы учурда рульда бара жаткан чагы. Абайлап аман эсен жетип алыңыз дейт. Кардарларыңыз көп болсун жана ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Авторадио аркылуу саламымды жолдойм дейт жана жагымдуу ырлардан койтуруп койгулачы жолго арналган дейт.
0: Алибин аттуу каарманыбыз жазган экен. Бүгүн менин да туулган күнүм, өзүмө бакыт, ден соолук жана көп саякат каалайм деп. Жакшы, туулган күнүңүз менен куттуктайбыз Алибина. Бардык ойлогон тилектер орундалсын, көксөгөн бардык тилектер орундалсын деген жакшы сөзүбүз менен биз жаңы саатка бет алат экенбиз. Үчүнчү саатыбыздагы өзгөчө кубанычтарга, кызыктарга бай, андыктан өткөзүп алпаңыз. Үсөн Данышманов толкунубузда. Жүрөгүм ара.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чүй облысында мыйзамсыз аңчылык кылган жаранга жалпы 16,000 сомдук айыппул жана доо салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, Бишкек жана Аламүйдүн району боюнча инспекторлор милиция менен биргеликте рейд жүргүзүшкөн. Анда аңчылык кылган адамдын эч кандай уруксат кагаздары жок экендиги аныкталган. Бул эреже бузуу үчүн жаранга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык 10,000 сом айыппул салынып, жаратылышка келтирген зыяны үчүн кошумча 6,000 сомдук доо коюлду. Кыргызстанга бөлүштүрүүчү электр тармактарын заманбап кылуу үчүн 13,630,000 сомдук өлчөөчү трансформаторлордун алгачкы партиясы келди. Энергетика министрлиги билдиргендей, бул жабдыктар тармакты санариптештирүү долбоорунун алкагында алынууда. Бул максатта Альянс Спецтех компаниясы менен жалпы 41,640,000 сомго 90 комплект трансформатор сатып алуу келишими түзүлгөн. Учурда келген алгачкы партияда 10 жана 35 киловатт чыңалуудагы ток жана чыңалуу трансформаторлору бар. Бул заманбап жабдыктар электр энергиясын так өлчөөгө жана тармактарды туруктуу иштөөгө жардам берет. Бензиндин баасы Бишкекте орточо эсеп менен АЭ 92 маркасындагы май 87 сом 90 тыйынга барабар болууда, АЭ 95 маркасында 109 сом 9 тыйын, ал эми дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйынга барабар болууда. Баалар акыркы убактарда бир аз көтөрүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Bir ele nota adam balasının can dünyasına dürbülüm salıp, özgüçe bir sezimdi, manaydı, kuanıştı tartuğu laytkom. Nauşunday, jakşırlar ızdın koştu olsun da, biz can saatka başpağ otavuz. Nota anday taasir etse, Aycan mınday taasir etem de hazır. Janlığı menen turgan çağı, tanan doğalı.
2: Negizi biz turakçay turalı sülüşkündü, oğarmandarın kızıqısı uşunçalık artarın biz bilip kaldık. Geçe kefirden, oşol sebepten, Bişkekte jaŋı formattağı turakçay dolboru aman dep atalatken, bu долбордун негизги концепциясы бул wellness, башкача айтканда адамдын ден соолугуна, ички абалына, ыңгайлуулугуна жана жашоо сапатына багытталган жашоо философиясы. Дал ошол Аманат Сити тартуулаган Аман долбоорунда таза аба жана суу, тынчтык, физикалык активдүүлүк жана эс алуу үчүн шарттар каралган. Мисалы, батирлерде абаны тазалоочу атайын вентиляция бар экен, 5 баскычтуу суу тазалоо системасы жана 360 градус үн изоляциясы каралган. Ал эми жашоочулар үчүн фитнес студия, терраса, коомдук конок бөлмөсү жана активдүү эс алуу зоналары болот. Ошол себептен эгерде батир издеп жаткан болсоңуз, анда дал ушул варианты сизге сунуштамакмын.
1: Ооба. Жакшы мүмкүнчүлүктөр, жакшы өзгөчөлүктөр орун алган экен. Андыктан тартынбастан баш багып, маалымат кенен алып койсоңуз болот экен. Ооба.
2: Бир аздан соң дал ошол Аманат Сити компаниясынан атайын белегибиз бар. Эгерде утулууну каласаңыз, анда бул маалыматтарды жакшылап сактап алышыңыз керек болчу. Ошол себептен бул маалыматтар менен бөлүштүк. Мындан сырткары угармандарга бөлүшүп өтпөсөк болбос, биз билим берүү лигасы өткөрүп жаткан чагыбыз жана бул долбоордо роботтор тууралуу сөз кылып бербесек болбос. Бир кезде биз роботторду келечектин технологиясы деп элестетчүбүз, ал эми бүгүн алар биздин жашообузга акырындык менен кирип келе жаткан чагы. Ошондуктан балдарга технологияны эрте тааныштыруу алардын келечекке болгон көз карашын кеңейтүүгө жардам берет. Ал үчүн биз Codify тартуулап жаткан Айка гуманоид роботу, Айка AI роботу жана ChatGPT менен башкарууга мүмкүн болгон роботтор менен тааныша алышат экен. Качан десеңиз, анда 17-сінен 23 августка чейин Codify'дын 7-чи кичи райондагы филиалында ал эми активдүү катышкан балдарга Codify'дан белектер дагы бар экен. Ал эми ал белектерди биз жума күнү дагы берүүгө даярбыз. Codify, элестетсеңиз, азат бир эмес 3 рюкзак берүүгө даяр. Ичинде мектепке керектелүүчү бардык буюмдар бар экен.
1: Мен билишимче 8000 сомдук товар бар ичинде.
2: Ичинде 8000 сом.
1: Рюкзак мындай оор араң көтөрүлчү дей болуп калса керек. Аны албетте биз жума күнү ойнотобуз.
2: Жума күнү угармандар менен биргеликте ал оюнду дагы ойнотобуз.
1: Жакшы. Анда бул кызыктарды өткөзө албай бирге олтуруңуздар. Алдыда Аманат курулуш компаниясынан сонун белегибизди ойнотобуз. Ага катышыңыз, андан сырткары салам, куттуктоо билдирүүлөрдү жазсаңыздар болот. Жана албетте дагы керемет бир оюнубуз бар, аны дагы өткөзө албай.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: көчмөндөр оюндарынын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Мына ушундай маалымат соңунда биз угармандар менен биргеликте азыр жакшынакай оюнубузду баштаган турабыз.
4: Анан дагы дал ошол жогоруда айтылган маалыматка кошумча дагы бир сонун маалымат. 2026 жылдагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31-нен 6 сентябрга чейин Кыргызстанда болуп өтөт жана албетте ал оюндардын өнөктөштөрүнүн бири бул Аманат Сити курулуш компаниясы экен. Ошол себептен
3: жападан жалгыз курулуш компаниялар арасында. Анан азыр биз мына ушул Аманат курулуш компаниясы менен биргеликте атайын жакшынакай алтынды ойнотконо турабыз. Мына ушул куржунду, таттуу куржунду сизге кубануу менен тапшырууга биз даярбыз болгону. Угармандар даяр болсоңуздар, эки суроо узатабыз, э?
4: Ооба. Аманат Сити тууралуу эки маалымат айтабыз. Алардын бири чындык, экинчиси жалган. Кайсынысы чын экенин сиз табышыңыз керек. Анда эмесе биз баштадык, эки факт айтабыз. Аман долбоорунда батирлер үчүн 5 баскычтуу суу тазалоо системасы жана 360 градус үн изоляциясы каралган. Бул биринчи факт. Экинчи факт болсо, Аман долбоорунда жашоочулар үчүн бассейн жана жеке кинотеатр дагы ачылат деген дагы маалыматтар бар. Кайсыл маалымат чындык, бизге узатыңыз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
3: Сиздин сурооңуз өзү эле туура жоопту аныктап берип койгондой. А бирок угармандарыбыз ошол нерсени байкап, илип, анан биздин WhatsApp номерге туура фактыны узата калышыңыз керек.
4: Ооба, биз бул маалыматты буга чейин эфир аркылуу айтканбыз. Ошол себептен азыркы учурда угармандарыбызга жанагы Азат айткан ойлонууга 10 секунд беребиз. Анан ойлонуп туруп сонун жоопту бизге узатасыз деген ишеничтебиз.
3: WhatsApp номерди кайталап өтөйүнчү. 0709-118-118. Ушул кечки шоубуз башталгандан бери WhatsAppты бир 1,017,099 жолу айтсам керек окшойт да. Бирок угармандар, оюнчуларыбыз, биздин сүйүктүү угармандарыбыз, досторубуз, албетте жазып сактап алыңыз. Авторадио деп жазып койсоңуз, бизге туш келип, оюндарыбызга активдүү катышып турасыз.
4: Ооба, анан дагы биз дагы бир жолу эске салалы, э? Аман долбоорунда батирлер үчүн 5 баскычтуу суу тазалоо системасы жана 360 градус үн изоляциясы каралган. Ал эми экинчиси Аман долбоорунда жашоочулар үчүн бассейн жана жеке кинотеатр каралган. Кайсыл факт туура? Мына ушул туура фактыны сиз бизге айтышыңыз керек. Бар, э? Биринчи туура жоопту узаткан угарманыбыз 2705 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул кол чаларды сизге арнайбыз. Ышкырыгы менен кошуп.
3: Жеңишиңиз болсун. Куттуктайбыз. Чындыгындан өзгөчө буга чейин куржундун ичинде кандай өзгөчөлүктөр бар экен, алар тууралуу да маалымат берип айтып өткөн элек. Аны кубануу менен сизге тапшырабыз жана эфирден сырткары маалымат берели, кандай, кайсыл жерден кантип алып кетиш керек тууралуу. Бул оюнубузду соңуна чыгарып алдык окшойт. Кадам алдыны көздөй, жакшы ырдын коштогусунда болсун.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинети 2026 жылдын 7 августундагы номер 525 токтом менен Кыргызстандагы таштанды полигондордун куруу, иштетүү жана жабуу боюнча жаңы катуу эрежелерин бекитти. Жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары полигондордо кайра иштетүүгө мүмкүн болгон таштандыларды уулуу, радиоактивдүү жана медициналык кооптуу калдыктарды көмүүгө тыюу салынат. Ошондой эле сел, көчкү коркунучу бар, саздуу жана суу коргоо аймактарына полигон курууга жол берилбейт. Ар бир объект суюктук өткөрбөй турган атайын экран, биогаз менен уулуу суюктуктарды чогултуучу тутумдар жана радиациялык көзөмөл менен камсыз болушат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына дары-дармектерди медициналык мекемелерге, анын ичинде алыскы аймактарга өз убагында жеткирүү үчүн 12 атайын унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары билдиргендей, бул унаалар өндүрүүчүдөн баштап бейтапка чейинки бирдиктүү фармацевтикалык чынжырды түзүүгө шарт түзөт. Буга чейин дары-дармектердин көбү жеке транспорттук компаниялар аркылуу ташылып келинген. Ошондой эле өлкөдө фармацевтика тармагы жакшы өсүш көрсөтүп, 2025 жылдын жыйынтыгы менен дары-дармек өндүрүүнүн көлөмү 1.7 эсеге өскөндүгүн белгиледи. Жаңы автоунаалар дарылардын сапатын сактоо менен региондорго коопсуз жеткирүүнү камсыз кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: күтүүдөн күйгөн жүрөктөр үмүтүн үзүү албай сагынычтан кыйналган учурда мына ушундай сүйүү ырлары гана жардам берсе керек менимче. Күттүм ай хит ырлардын бири Джонинин ыр капчыгында. Кимдир бирөөнү көпкө күткөн учурлар болду беле айжан?
1: Албетте, Азатты күткөн учурлар болот.
0: Эфир башталардабы?
1: Эфир башталарда күтүп каласың го. Келе калса экен, тезирээк жетише калса экен деп.
0: Негизи сагынып сүйүп.
1: Ооба. Жок деп айтсам, калп айткан болуп калам ошол сөздөн.
0: Кантип өзүңө алаксытасың андай учурда?
1: Сериалды көрөм.
0: Кино тасмаларды.
1: Ооба.
0: Жакшы, салам кат, кубанычтуу билдирүүлөрдү биз дагы күтүп жаткан учурубуз жана келгендери бар. Аларды дагы окуп жеткире кетели анда.
1: Кандайсыздар, Авторадио дейт, сиздерди тыңдап жатабыз. Абдан сонун эфирлерди алып барып жатасыздар дейт Азат Айжан. Сиздерге ысык салам. Ысык көл жээгинде эс алып жүргөн бардык биздин мекендештерге де Чолпон атадан сиздерди тыңдап жатабыз жана ГАИ кызматында иштеген Максат байкеге чоң салам дейт. Бизге абдан жардамы тийди дейт. Анан сөзсүз Авторадиодон салам айтып койбосок болбос дейт. Жардамыңыз үчүн рахмат дейт. Жакшы. 18-28 номерине аяктаган абонент узаткан.
0: Кутман кеч, кесиптешим Айсулууну туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым ийгиликтерди коштоп, кыялдарың орундала берсин деп калтырган экен. Биз да куттуктап өтөлү. Жана соңку салам кат, куттуктоолорду көзүрүм менен соң окуйбуз. Андыктан сиз дагы узатып, билдирүү калтырып жетишип калыңыз. 709 118 118 WhatsApp.

0: аттан салам айт.
1: Кутман кеч авторадио, менин атым Айбек, жубайым Айнурага ысык салам жолдойм. Кечиңер жагымдуу өтсүн, ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин дейт. Нурлан аттуу каарманыбыз жакшы маанай үчүн чоң рахмат айтып, эжеси Айгүлдү туулган күн менен куттуктап жаткан учурум. Ден соолук, узак өмүр жана бакыт талай каалайм дейт Айгүлдү. Биз дагы туулган күн менен куттуктайбыз.
2: Ооба, жаңы гана окууга тапшырган Дастан аттуу инибизге чоң саламыбыз атабыз дейт. Куттуктайбыз. Ар дайым окууларыңда ийгилик, биз сыймыктанган жигиттерден болуп жүрөр деп үй бүлөсү узаткан экен жана жакшы ырлардан сурналыз коюп берип коюлачы дейт. Макул, алдыңкы мүнөттөрдө коюп берүүгө даярбыз. Кандайсыңар авторадио дейт, бүгүн уда келген туулган күндөрүдү куттуктап өтсөк болобу дейт. Байкебиз Тилек жана карындашыбыз Диананы бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуула, биз силерди жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз, ар дайым жакшылык үстүндө жолугушуп жүрө берели деп Замир аттуу карманыбыз калтырган.
1: Карындашым Айдананы жумуш орду менен куттуктайм деп мээрин билдирүүсүн калтырган экен. Ар бир баштаган ишиң ийгиликтүү болсун, кыялдар орундалсын деген экен. Атам Кубанычка чоң салам жолдойм. Сизди күтүп атабыз, аман эсен жетип алыңыз деген экен. Алыстан келаткан бара жаткан окшойт да. Анда көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Анан айттык го жогоруда азыр жай бүтүп эс алуудан кайткандар борбор калада көбөйүп атат. Унаалардын саны көбөйүп атат. Бул нерсе өзгөчө бүгүн мага байкалды. Андыктан шашпаңыздар, сак болуңуздар жана окууга тапшыргандар
2: кош келиңиздер.
1: Кош келиңиздер, анан кылдат жүрүңүздөр дейли.
2: Ооба. Дагы бир билдирүү бар экен. Кандайсыздар дейт, курбуңуздарма чоң саламыбыз атам дейт. Каныкей, Назик, Кенже жана Курманжан, мен силерди абдан жакшы көрөм деп СМС билдирүүнү акыркы сандары 2204 номерине аяктаган абонент узаткан экен.
1: Мына ушундай кечки шоубуз соңуна чыкты. Угармандарга чоң рахмат айталы. Эртеңки күнү кечки саат 5:00 кайрадан жаркын маанай менен, жакшы маанай менен, жакшы тилек менен амандашабыз. Кеч көңүлдүү болсун.
2: Ооба. Жагымдуу кеч каалайбыз.
1: Барып күткөн кишини алып

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Чүй облысында мыйзамсыз аңчылык кылган жаранга жалпы 16,000 сомдук айыппул жана доо салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, Бишкек жана Аламүйдүн району боюнча инспекторлор милиция менен биргеликте рейд жүргүзүшкөн. Анда аңчылык кылган адамдын эч кандай уруксат кагаздары жок экендиги аныкталган. Бул эреже бузуу үчүн жаранга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык 10,000 сом айыппул салынып, жаратылышка келтирген зыяны үчүн кошумча 6,000 сомдук доо коюлду. Кыргызстанга бөлүштүрүүчү электр тармактарын заманбап кылуу үчүн 13,630,000 сомдук өлчөөчү трансформаторлордун алгачкы парчасы келди. Энергетика министрлиги билдиргендей, бул жабдыктар тармакты санариптештирүү долбоорунун алкагында алынууда. Бул максатта Альянс Спецтех компаниясы менен жалпы 41,640,000 сомго 90 комплект трансформатор сатып алуу келишими түзүлгөн. Учурда келген алгачкы партияда 10 жана 35 киловатт чыңалуудагы ток жана чыңалуу трансформаторлору бар. Бул заманбап жабдыктар электр энергиясын так өлчөөгө жана тармактарды туруктуу иштөөгө жардам берет. Бензиндин баасы Бишкекте орточо эсеп менен АЭ 92 маркасындагы май 87 сом 90 тыйынга барабар болууда, АЭ 95 маркасында 109 сом 9 тыйын, ал эми дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйынга барабар болууда. Баалар акыркы убактарда бир аз көтөрүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 22 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Аламиден бирден туракжай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақыдар ғаражаты болып саналбайды, ішмердулік лицензияланған.
7: Женева гөлнүн жейгинде сейлдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-02.
9: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

биз. Берчи колуңду, келчи мага жак. Сенин көздөрүң мага чыныгы бак. Эч нерсе кереги жок, керек убакыт. Сени менен таң тосуп кайра бирге узатып. Берчи колуңду.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинети 2026 жылдын 7 августундагы номер 525 токтом менен Кыргызстандагы таштанды полигондордун куруу, иштетүү жана жабуу боюнча жаңы катуу эрежелерин бекитти. Жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары полигондордо кайра иштетүүгө мүмкүн болгон таштандыларды уулуу, радиоактивдүү жана медициналык кооптуу калдыктарды көмүүгө тыюу салынат. Ошондой эле сел, көчкү коркунучу бар, саздуу жана суу коргоо аймактарына полигон курууга жол берилбейт. Ар бир объект суюктук өткөрбөй турган атайын экран, биогаз менен уулуу суюктуктарды чогултуучу тутумдар жана радиациялык көзөмөл менен камсыз болушат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына дары-дармектерди медициналык мекемелерге, анын ичинде алыскы аймактарга өз убагында жеткирүү үчүн 12 атайын унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары билдиргендей, бул унаалар өндүрүүчүдөн баштап этапка чейинки бирдиктүү фармацевтикалык чынжырды түзүүгө шарт түзөт. Буга чейин дары-дармектердин көбү жеке транспорттук компаниялар аркылуу ташылып келинген. Ошондой эле өлкөдө фармацевтика тармагы жакшы өсүш көрсөтүп, 2025 жылдын жыйынтыгы менен дары-дармек өндүрүүнүн көлөмү 1.7 эсеге өскөндүгүн белгиледи. Жаңы автоунаалар дарылардын сапатын сактоо менен региондорго коопсуз жеткирүүнү камсыз кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыптар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Чүй облысында мыйзамсыз аңчылык кылган жаранга жалпы 16,000 сомдук айыппул жана доо салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, Бишкек жана Ала Мүйдүн району боюнча инспекторлор милиция менен биргеликте рейд жүргүзүшкөн. Анда аңчылык кылган адамдын эч кандай уруксат кагаздары жок экендиги аныкталган. Бул эреже бузуу үчүн жаранга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык 10,000 сом айыппул салынып, жаратылышка келтирген зыяны үчүн кошумча 6,000 сомдук доо коюлду. Кыргызстанга бөлүштүрүүчү электр тармактарын заманбап кылуу үчүн 13,630,000 сомдук өлчөөчү трансформаторлордун алгачкы парчасы келди. Энергетика министрлиги билдиргендей, бул жабдыктар тармакты санариптештирүү долбоорунун алкагында алынууда. Бул максатта Альянс Спецтех компаниясы менен жалпы 41,640,000 сомго 90 комплект трансформатор сатып алуу келишими түзүлгөн. Учурда келген алгачкы партияда 10 жана 35 киловатт чыңалуудагы ток жана чыңалуу трансформаторлору бар. Бул заманбап жабдыктар электр энергиясын так өлчөөгө жана тармактарды туруктуу иштөөгө жардам берет. Бензиндин баасы Бишкекте орточо эсеп менен АИ 92 маркасындагы май 87 сом 90 тыйынга барабар болууда, АИ 95 маркасында 109 сом 9 тыйын, ал эми дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйынга барабар болууда. Баалар акыркы убактарда бир аз көтөрүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: көчмөндөр оюндарынын башталышына 12 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинети 2026 жылдын 7 августундагы номер 525 токтом менен Кыргызстандагы таштанды полигондордун куруу, иштетүү жана жабуу боюнча жаңы катуу эрежелерин бекитти. Жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары полигондордо кайра иштетүүгө мүмкүн болгон таштандыларды уулуу, радиоактивдүү жана медициналык кооптуу калдыктарды көмүүгө тыюу салынат. Ошондой эле сел, көчкү коркунучу бар, саздуу жана суу коргоо аймактарына полигон курууга жол берилбейт. Ар бир объект суюктук өткөрбөй турган атайын экран, биогаз менен уулуу суюктуктарды чогултуучу тутумдар жана радиациялык көзөмөл менен камсыз болушат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына дары-дармектерди медициналык мекемелерге, анын ичинде алыскы аймактарга өз убагында жеткирүү үчүн 12 атайын унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары билдиргендей, бул унаалар өндүрүүчүдөн баштап бейтапка чейинки бирдиктүү фармацевтикалык чынжырды түзүүгө шарт түзөт. Буга чейин дары-дармектердин көбү жеке транспорттук компаниялар аркылуу ташылып келинген. Ошондой эле өлкөдө фармацевтика тармагы жакшы өсүш көрсөтүп, 2025 жылдын жыйынтыгы менен дары-дармек өндүрүүнүн көлөмү 1.7 эсеге өскөндүгүн белгиледи. Жаңы автоунаалар дарылардын сапатын сактоо менен региондорго коопсуз жеткирүүнү камсыз кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
6: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Yves Rocher KG и по телефону 0550-770-401.
4: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чүй облысында мыйзамсыз аңчылык кылган жаранга жалпы 16,000 сомдук айыппул жана доо салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, Бишкек жана Аламүйдүн району боюнча инспекторлор милиция менен биргеликте рейд жүргүзүшкөн. Анда аңчылык кылган адамдын эч кандай уруксат кагаздары жок экендиги аныкталган. Бул эреже бузуу үчүн жаранга укук бузуулары жөнүндө кодекске ылайык 10,000 сом айыппул салынып, жаратылышка келтирген зыяны үчүн кошумча 6,000 сомдук доо коюлду. Кыргызстанга бөлүштүрүүчү электр тармактарын заманбап кылуу үчүн 13,630,000 сомдук өлчөөчү трансформаторлордун алгачкы парчасы келди. Энергетика министрлиги билдиргендей, бул жабдыктар тармакты санариптештирүү долбоорунун алкагында алынууда. Бул максатта Альянс Спецтех компаниясы менен жалпы 41,640,000 сомго 90 комплект трансформатор сатып алуу келишими түзүлгөн. Учурда келген алгачкы партияда 10 жана 35 киловатт чыңалган дагы ток жана чыңалуу трансформаторлору бар. Бул заманбап жабдыктар электр энергиясын так өлчөөгө жана тармактарды туруктуу иштөөгө жардам берет. Бензиндин баасы Бишкекте орточо эсеп менен АИ 92 маркасындагы май 87 сом 90 тыйынга барабар болууда, АИ 95 маркасында 109 сом 9 тыйын, ал эми дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйынга барабар болууда. Баалар акыркы убактарда бир аз көтөрүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинети 2026 жылдын 7 августундагы номер 525 токтом менен Кыргызстандагы таштанды полигондордун куруу, иштетүү жана жабуу боюнча жаңы катуу эрежелерин бекитти. Жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары полигондордо кайра иштетүүгө мүмкүн болгон таштандыларды уулуу, радиоактивдүү жана медициналык кооптуу калдыктарды көмүүгө тыюу салынат. Ошондой эле сел, көчкү коркунучу бар, саздуу жана суу коргоо аймактарына полигон курууга жол берилбейт. Ар бир объект суюктук өткөрбөй турган атайын экран, биогаз менен уулуу суюктуктарды чогултуучу тутумдар жана радиациялык көзөмөл менен камсыз болушат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына дары-дармектерди медициналык мекемелерге, анын ичинде алыскы аймактарга өз убагында жеткирүү үчүн 12 атайын унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары билдиргендей, бул унаалар өндүрүүчүдөн баштап бейтапка чейинки бирдиктүү фармацевтикалык чынжырды түзүүгө шарт түзөт. Буга чейин дары-дармектердин көбү жеке транспорттук компаниялар аркылуу ташылып келинген. Ошондой эле өлкөдө фармацевтика тармагы жакшы өсүш көрсөтүп, 2025 жылдын жыйынтыгы менен дары-дармек өндүрүүнүн көлөмү 1.7 эсеге өскөндүгүн белгиледи. Жаңы автоунаалар дарылардын сапатын сактоо менен региондорго коопсуз жеткирүүнү камсыз кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Бүдөй даам менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-9848.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.
3: Дарите

0: Реклама.
1: Жарнама. Кызыңа да балдарга да беш жарыстыкта шабат. Тыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
2: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
1: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
2: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерден досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.